Awurade ne medim afo Awurade Tomne bua oba me sibiye wat Shawani.